Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opštine Andrijevica.

0: Uvaženi slušalci, za sve one koji su već na putu ili spremaju da krenu na put, u nastavku donosimo korisne informacije iz Automoto Saveza Crne Gore, a na direktnoj telefonskoj linije Vladana Bojović iz Automoto Saveza, koje želimo dobro jutro iz našeg studija.
1: Dobro jutro i vama u studiju, dobro jutro svim slušalcima. Pa povoljne vremenske prilike pogoduju da se i saobraćaj odvija nesmetano u cijeloj putnoj mreži. Savjet vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvinje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8, od 10 do 12, 14 do 20 časova u periodu do 30. juna. Odobrava se i totalna obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 do 17 časova na dionici Plužine i Jasenovo polje zbog završnih asfalterskih radova. U toku rekonstrukcije regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova. Radi se i na dionici Čevo-Riđani, obustava su od 8 do 14 časova. Odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvinje saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji mosta Kruča na magistralnom putu Bar Ulcinj. Izvode se radovi na dionici Petnice Bioče, potez Bioče Lješnica. Odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i 13 do 17 časova. I u ostalom dijelu zemlje izvode se radovi, ali u okviru redovnog saobraćaja i u tunelu Sozina i na dionici Podgorica Božaj, kao i u Podgorici na ulici Vojislavljevića. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 3,5 tone u terminu od 7 do 24 časa na dionici Kotor Trojica, opština Kotor, do mjesta Krstac, opština Cetinje, a zabrana je na snazi za sve kategorije vozila u periodu 25. maja do 15. oktobra na dionicama regionalnih puteva i smjera Njeguša u smjeru Kotora u vremenskom periodu od 8 do 15 i smjera Kotora u smjeru Njeguša u vremenskom terminu od 14 do 19 časova, dionica Međugorski Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se očekuje i pojačana frekvencija vozila na većini pravaca u zemlji. A u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 14 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe zadobile teža, a 7 osoba lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.
0: Vladana, hvala vam puno na ovom uključenju i na ovim korisnim informacijama koje ste podijelili sa nama i našim slušalcima. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan i bezbjedan put.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

Crna Gora ostvarila je značajan napredak na evropskom putu jer ste predvodnik među državama kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji, poručili su u intervjuima za radioteleviziju Crne Gore premijeri Nizozemske, Irske, Albanije i Estonije, ocjenjujući da je zatvaranje preostalih pregovaračkih poglavlja do kraja godine ostvariv cilj.

Premijer Milojko Spajić saopštio je da je potpisan ugovor za izgradnju novog univerzitetskog kliničkog centra u Podgorici, projekta čija je vrijednost veća od 300 miliona eura. Spajić je na platformi X naveo da Crna Gora više od pola vijeka nakon izgradnje postojećeg kliničkog centra započinje realizaciju jednog od najvećih zdravstvenih projekata u svojoj istoriji. Vrijeme danas malo da umjereno oblačno, poslije podne u večernjim satima uz nešto više oblaka, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 32 stepena.

Servisne informacije počinjemo današnjim rasporedom rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju doktorka Anđelija Popović i ginekolog doktor Jugoslav Račić, pedijatar doktor Elvis Omeragić od 12 do 16 časova. Laboratorijske analize su od 7.30 do 9.30. Pacijente doktora Džemaila Gilića pregledaće doktorka Veselinka Paunović od 9 do 13 časova. Druga smjena doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 9122 500.

Crna Gora ostvarila je značajan napredak na evropskom putu i ostaje predvodnik među državama kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji, poručili su u intervjuima za radio televiziju Crne Gore premijeri Nizozemske, Irske, Albanije i Estonije, ocjenjujući da je zatvaranje preostalih pregovaračkih poglavlja do kraja godine ostvariv cilj.

Premijer Milojko Spajić saopštio je da je potpisan ugovor za izgradnju novog univerzitetskog kliničkog centra u Podgorici, projekta čija je vrijednost veća od 300 miliona eura. Spajić je na platformi X naveo da Crna Gora više od pola vijeka nakon izgradnje postojećeg kliničkog centra započinje realizaciju jednog od najvećih zdravstvenih projekata u svojoj istoriji. Vrijeme danas malo da umjereno oblačno, poslije podne u večernjim satima uz nešto više oblaka, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 32 stepena.

Još jednom dobro jutro iz studija Radio Andrijevice. U ovom uključenju vijest iz ekonomije, vijest koja je veoma značajna za našu opštinu i za prostor ovog dijela Crne Gore. Vlada je dala saglasnost za izvođenje pripremnih radova za izgradnju druge dionice autoputa Bar Boljare od Mateševa do Andrijevice, a oni bi prema nezvaničnim saznanjima pobjede mogli početi kraj mjeseca. Pripremni radovi počeli bi odmah po dobijanju saglasnosti, izvodili bi se na cjelokupnoj dionici i obuhvatali bi ograđivanje gradilišta, izradu pomoćnih gradilišnih saobraćajnica za izradu nasipa i usjeka, povezivanje gradilišta na priključke, elektrovodovodne i druge, uređenje lokacije za dopremu materijala, čišćenje terena, obilježavanje zahvata gradilišta, odstranjivanje grmlja i drveća, kao i iskop, utovar i odvoz zemljanog materijala, navodi se u informaciji koju je usvojila vlada. Kompanija Monteput je 1. juna u skladu sa zakonom o izgradnji objekata dostavila Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine predlog za davanje saglasnosti za izvođenje pripremnih radova za građenje objekta od opšteg interesa na dionici Mateševa-Andrijevica kako bi dobila saglasnost vlade. U vladinoj informaciji je objašnjeno da zakon o izgradnji objekata predviđa da se pripremni radovi za građenje objekata od opšteg interesa u državnoj svojini mogu izvoditi na osnovu saglasnosti vlade pod uslovom da je obezbijeđen dokaz o prihvatljivosti s aspekta uticaja na životnu sredinu. Planirana gradnja u skladu sa prostornim planom Crne Gore do 2040. godine, a investitor radova je Monteput. Dionici Mateševa-Andrijevica najvećim dijelom se pruža kroz brdski region. Uz prilagođavanje uspona i padova, projektovana brzina na budućem autoputu je 100 km na sat, dvojno kolovoz sa 4 trake. Autoput je projektovan kao dva odvojena putna pravca koji se uglavnom pruža kroz brdske predjele. Buduća dionica autoputa počinje kod Mateševa na nadmorskoj visini oko 1000 metara, zatim ide dolinom rijeke Drtske, pritoke rijeke Tare. Od Mateševa pa uzvodno dolinom rijeke Drtske teren se uzdiže do Trešnjevika, odnosno do kote od 1686 metara. U vladinoj informaciji se navodi da će Monteput Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine podnijeti zahtjev za dobijanje građevinske dozvole za drugu dionicu autoputa. Monteput je 27. februara potpisao ugovor sa kineskim konzorcijumom Power China Stakeholder PCD o projektovanju i izgradnji druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice vrijedan 694 miliona eura. Ta trasa duga je oko 23 km. Tender je sproveden po uslovima Evropske banke za obnovu i razvoj, a za realizaciju projekta izgradnje druge dionice obezbijeđen je kredit te banke u iznosu od 200 miliona eura. Obezbijeđen je i grant Evropske unije od 150 miliona eura, predviđen financijskim sporazumom između Evropske unije i Crne Gore, koji je potpisan u decembru 2024. godine. U cilju realizacije financijskog sporazuma 19. marta ove godine potpisan je ugovor o grantu sa EBRD koja se obavezuje da obezbijedi i isplaćuje bespovratna sredstva. Kinezi će imati 5 godina da urade glavni projekat i izgrade drugu dionicu autoputa, dok će dobiti 2 godine da otklone potencijalne nedostatke u tom poslu.

U organizaciji Grupe mladih iz Andrijevice u subotu 13. juna od 14 do 22 časa organizuje se velika dnevna žurka uz nastupe DJ Devila, DJ Dula i DJ Đurija. Pored muzičkog programa, posjetioci očekuju društvene igre, uzbudljive igre bez granica i mnoga druga iznenađenja. Obezbijeđen je i organizovan prevoz iz Podgorice i Rožaja, broj mjesta je ograničen, pa se mole zainteresovani da se prijave na vrijeme. Za drugu dionicu autoputa od Mateševa do Andrijevice vlada je dala saglasnost Monteputu za izvođenje pripremnih radova koji bi trebalo da počnu krajem ovog mjeseca. Očekuje se i saglasnost Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine za izvođenje radova u skladu sa zakonom o izgradnji objekata uz dokaz o prihvatljivosti uticaja na životnu sredinu.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1810. godine rođen je njemački kompozitor Robert Schumann, jedan od najznačajnijih i najuticajnijih predstavnika muzičkog romantizma. Istakao se kao liričar i autor klavirskih minijatura. S nekolicinom prijatelja istomišljenika osnovao je 1834. godine novi časopis za muziku i borio se protiv negativnih pojava i konzervativizma u muzici svoga vremena. Komponovao je koncert u A-molu za klavir i orkestar, koncerte za klavir, koncerte za violončelo i cikluse solo pjesama.

na današnji dan 1994. godine Elmag Radio, prva privatna radio stanica u Crnoj Gori, počeo je da emituje program dominantno muzičko-zabavnog i komercijalnog sadržaja.

Na današnji dan 2008. godine na podgorički aerodrom sletio je novi avion kompanije Montenegro Airlines Embraer 195, moderna, veoma udobna letjelica sa 116 sjedišta, idealna za letove do 2000 nautičkih milja. Bio je to sedmi avion crnogorske aviokompanije i drugi tog tipa u floti.

U organizaciji Grupe mladih iz Andrijevice u subotu 13. juna od 14 do 22 časa organizuje se velika dnevna žurka uz nastupe DJ Devila, DJ Dula i DJ Đurija. Pored muzičkog programa, posjetioci očekuju društvene igre, uzbudljive igre bez granica i mnoga druga iznenađenja. Obezbijeđen je i organizovan prevoz iz Podgorice i Rožaja, broj mjesta je ograničen, pa se mole zainteresovani da se prijave na vrijeme. Za drugu dionicu autoputa od Mateševa do Andrijevice vlada je dala saglasnost Monteputu za izvođenje pripremnih radova koji bi trebalo da počnu krajem ovog mjeseca. Očekuje se i saglasnost Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine za izvođenje radova u skladu sa zakonom o izgradnji objekata uz dokaz o prihvatljivosti uticaja na životnu sredinu. Crna Gora ostvarila je značajan napredak na evropskom putu i ostaje predvodnik među državama kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji, poručili su u intervjuima za radio televizije Crne Gore premijeri Nizozemske, Irske, Albanije i Estonije, ocjenjujući da je zatvaranje preostalih pregovaračkih poglavlja do kraja godine ostvariv cilj. Nakon još jednog neuspjelog

0: Poštovani slušalci, pratite Dnevnik. U organizaciji Grupe mladih iz Andrijevice u subotu 13. juna od 14 do 22 časa organizuje se velika dnevna žurka uz nastupe DJ Devila, DJ Dula i DJ Jurija pod nazivom Matine.
1: Pored muzičkog programa posjetioce očekuju društvene igre, uzbudljive igre bez granica i mnoga druga iznenađenja. Obezbijeđen je i organizovan prevoz iz Podgorice preko Kolašina i iz Rožeja preko Berana. Broj mjesta je ograničen, pa se prijavite na vrijeme.

U drevnoj Nemanjićkoj svetinji manastiru Đurđevi stupovi kod Berana juče je pod blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Budimljansko-Nikšićkog gospodina Metodija održana duhovno-kulturna tribina Vasojevićka Zora, koja je okupila brojne goste, sveštenstvo, kulturne stvaraoce i poštovaoce istorijskog i duhovnog nasljeđa Vasojevića. Svetu liturgiju služio je iguman manastira Danilo, nakon čega je u porti ove znamenite svetinje održano sabranje posvećeno očuvanju vjere, tradicije, kulturnog pamćenja i nacionalnog identiteta. Posebnu simboliku događaju dalo je mjesto održavanja. Manastir Đurđevi stupovi, podignut 1213. godine, zadužbina je Stefana Prvoslava, sina velikog župana Tihomira, najstarijeg brata Stefana Nemanje. Unutar manastira nalazi se i grob njegovog ktitora, što ovu svetinju čini jednim od najznačajnijih duhovnih i historijskih središta srpskog naroda na prostoru Polimlja. Sabranje je proteklo znak očuvanja duhovnih i nacionalnih vrijednosti, koje su kroz vjekove oblikovale identitet Vasojevića, jednog od

0: Kakvo je stanje na putevima čućemo od Vladane Bojović iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Povoljne vremenske prilike pogoduju da se i saobraćaj odvija nesmetano u cijeloj putnoj mreži. Savjet vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žablja lokalitet Đurđevića Tara odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjernično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8, od 10 do 12 i 14 do 20 časova, u periodu do 30. juna odobrava se i totalna obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 do 17 časova na dionici Plužine i Jasenovo polje zbog završnih asfalterskih radova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova. Radi se i na dionici Čevo-Riđani, obustava su od 8 do 14 časova. Odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji mosta Kruča na magistralnom putu Bar Ulcinj. Izvode se radovi na dionici Petnice Bioče, potez Bioče Lješnica. Odobrava se totalna obustava saobraćaja intervalu od 8 do 12 i 13 do 17 časova. I u ostalom dijelu zemlje izvode se radovi, ali u okviru redovnog saobraćaja i u tunelu Sozina i na dionici Podgorica Božaj, kao i u Podgorici na ulici Vojislavljevića. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 3,5 tone u terminu od 7 do 24 časa na dionici Kotor Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje, a zabrana je na snazi za sve kategorije vozila u periodu 25. maja do 15. oktobra na dionicama regionalnih puteva i smjera Njeguša u smjeru Kotora u vremenskom periodu od 8 do 15 i smjera Kotora u smjeru Njeguša u vremenskom terminu od 14 do 19 časova, dionica Međugorski Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Intenzitet saobraćaja je umjeren. Tokom dana se očekuje i pojačana frekvencija vozila na većini pravaca u zemlji. A u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 14 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe zadobile teže, a 7 osoba lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1810. godine rođen je njemački kompozitor Robert Schumann, jedan od najznačajnijih i najuticajnijih predstavnika muzičkog romantizma. Istakao se kao liričar i autor klavirskih minijatura. S nekolicinom prijatelja istomišljenika osnovao je 1834. godine novi časopis za muziku i borio se protiv negativnih pojava i konzervativizma u muzici svoga vremena. Komponovao je koncert u A-molu za klavir i orkestar, koncerte za klavir, koncerte za violončelo i cikluse solo pjesama.

Na današnji dan, 1994. godine, Elmag Radio, prva privatna radio stanica u Crnoj Gori, počeo je da emituje program dominantno muzičko-zabavnog i komercijalnog sadržaja.

na današnji dan 2008. godine, na podgorički aerodrom sletio je novi avion kompanije Montenegro Airlines Embraer 195, moderna, veoma udobna letjelica sa 116 sjedišta, idealna za letove do 2000 nautičkih milja. Bio je to sedmi avion crnogorske aviokompanije i drugi tog tipa u floti.

0: Poštovani slušalci, pratite Dnevnik. U organizaciji Grupe mladih iz Andrijevice u subotu 13. juna od 14 do 22 časa organizuje se velika dnevna žurka uz nastupe DJ Devila, DJ Dula i DJ Jurija pod nazivom Matine.
1: Pored muzičkog programa posjetioce očekuju društvene igre, uzbudljive igre bez granica i mnoga druga iznenađenja. Obezbijeđen je i organizovan prevoz iz Podgorice preko Kolašina i iz Rožaja preko Berana. Broj mjesta je ograničen, pa se prijavite na vrijeme.

0: U drevnoj Nemanjićkoj svetinji manastiru Đurđevi stupovi kod Berana juče je pod blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Budimljansko-Nikšićkog gospodina Metodija održana duhovno-kulturna tribina Vasojevićka Zora, koja je okupila brojne goste, sveštenstvo, kulturne stvaraoce i poštovaoce istorijskog i duhovnog nasljeđa Vasojevića. Svetu liturgiju služio je iguman manastira Danilo, nakon čega je u porti ove znamenite svetinje održano sabranje posvećeno očuvanju vjere, tradicije, kulturnog pamćenja i nacionalnog identiteta. Posebnu simboliku događaju dalo je mjesto održavanja. Manastir Đurđevi stupovi, podignut 1213. godine, zadužbina je Stefana Prvoslava, sina velikog župana Tihomira, najstarijeg brata Stefana Nemanje. Unutar manastira nalazi se i grob njegovog ktitora, što ovu svetinju čini jednim od najznačajnijih duhovnih i istorijskih središta srpskog naroda na prostoru Polimlja. Sabranje je proteklo znak očuvanja duhovnih i nacionalnih vrijednosti, koje su kroz vijekove oblikovale identitet Vasojevića, jednog od najvećih i najznačajnijih srpskih plemena. O istorijskom nasljeđu i moralnim načelima, koja su vjekovima bila temelj života u Vasojevićima, govorio je advokat Miomir Joksimović kroz temu Vasojevićki zakonik u 12 tačaka, podsjećajući na snagu običnog prava, časti, poštenja i odgovornosti prema zajednici. Posebnu pažnju prisutnih izazvalo je izlaganje književnika i novinara Darka Jovovića na temu Vasojevićka univerza. Govoreći o duhovnom i prosvjetnom nasljeđu ovog kraja, Jovović je podsjetio na značaj Budimljanske episkopije, koju je 1219. godine ustanovio Sveti Sava na manastire Đurđeve stupove i Šudikovu kao centra pismenosti i prepisivačke djelatnosti, ali i na čuvenu konjušku univerzu, prvu školu ispod komova koja je bila svetionik znanja i prosvjete u ovom dijelu srpskih zemalja.
1: Urednik portala Vasojevićka riječ Ratko Garčević govorio o očuvanju vasojevićkog identiteta u savremenom dobu, naglašavajući da identitet nije samo

0: Kakvo je stanje na putevima čućemo od Vladane Bojović iz Automotosaveza Crne Gore.
1: Povoljne vremenske prilike pogoduju da se saobraćaj odvija nesmetano na cijeloj putnoj mreži. Savjet vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8, od 10 do 12 i 14 do 20 časova u periodu do 30. juna. Odobrava se i totalna obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 do 17 časova na dionici Plužine i Jasenovo polje zbog završnih asfalterskih radova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova. Radi se i na dionici Čevo-Riđani, obustava su od 8 do 14 časova. Odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji mosta Kruča na magistralnom putu Bar Ulcinj. Izvode se radovi na dionici Petnice Bioče, potez Bioče Lješnica. Odobrava se totalna obustava saobraćaja intervalu od 8 do 12 i 13 do 17 časova. I u ostalom dijelu zemlje izvode se radovi, ali u okviru redovnog saobraćaja i u tunelu Sozina i na dionici Podgorica Božaj, kao i u Podgorici na ulici Vojislavljevića. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 3,5 tone u terminu od 7 do 24 časa na dionici Kotor-Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje, a zabrana je na snazi za sve kategorije vozila u periodu 25. maja do 15. oktobra na dionicama regionalnih puteva i smjera Njeguša u smjeru Kotora u vremenskom periodu od 8 do 15 i smjera Kotora u smjeru Njeguša u vremenskom terminu od 14 do 19 časova, dionica Međugorje i Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. Intenzitet saobraćaja je umjeren. Tokom dana se očekuje i pojačana frekvencija vozila na većini pravaca u zemlji. A u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 14 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe zadobile teže, a 7 osoba lakše povrede. To su koji iz Automotosaveza Crne Gore.

0: iz studija Radio Andrijevic, uvaženi slušalci, o stanju na putevima u Crnoj Gori za naš radio govorila je Vladana Bojović iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Povoljne vremenske prilike pogoduju da se saobraćaj odvija nesmetano na cijeloj putnoj mreži. Savjet vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjernično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8, od 10 do 12 i 14 do 20 časova u periodu do 30. juna. Odobrava se i totalna obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 do 17 časova na dionici Plužine i Jasenovo polje zbog završnih asfalterskih radova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova. Radi se i na dionici Čevo-Riđani, obustava su od 8 do 14 časova. Odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji mosta Kruča na magistralnom putu Bar Ulcinj. Izvode se radovi na dionici Petnice Bioče, potez Bioče Lješnica. Odobrava se totalna obustava saobraćaja intervalu od 8 do 12 i 13 do 17 časova. I u ostalom dijelu zemlje izvode se radovi, ali u okviru redovnog saobraćaja i u tunelu Sozina i na dionici Podgorica Božaj, kao i u Podgorici na ulici Vojislavljevića. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 3,5 tone u terminu od 7 do 20.

4 časa na dionici Kotor Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje, a zabrana je na snazi za sve kategorije vozila u periodu 25. maja do 15. oktobra na dionicama regionalnih puteva i smjera Njeguša u smjeru Kotora u vremenskom periodu od 8 do 15 i smjera Kotora u smjeru Njeguša u vremenskom terminu od 14 do 19 časova, dionica Međugorski Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se očekuje i pojačana frekvencija vozila na većini pravaca u zemlji. A u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 14 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe zadobile teže, a 7 osoba lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.

Nakon još jednog neuspjelog do kraja sedmice, bit će raspisan novi konkurs za izbor predsjednika i članove Centralne izborne komisije, rečeno je Radiju Crne Gore. Nadaju se članovi komisije da će sljedeći javni poziv biti uspješan. Problem ne vide u kriterijumima, jer kako kažu, namjera je da se onemogući politički uticaj, iako novo zakonsko rješenje nastoji da marginalizuje uticaj partija. Nemanja Stanković iz Centra za monitoring i istraživanje smatra da je proces izbora ipak opterećen pritiscima što političkih partija, što javnosti uopšte. Neto javni dug Crne Gore u odnosu na bruto domaći proizvod trenutno iznosi 52%, što predstavlja jedan od najnižih nivoa zaduženosti države u posljednjih 12 godina, saopštio je državni sekretar u Ministarstvu financija Tarik Turković. Prema posljednjem izvještaju Ministarstva financija, odnos neto javnog duga i BDP-a na kraju prvog kvartala 2026. godine iznosio je 52%. Poređenje radi, krajem 2014. godine ovaj pokazatelj bio je na nivou od 58,48%, nakon čega je tokom godine bilježio oscilacije da bi vrhunac dostigao 2020. godine, kada je iznosio 84,49%.

U domu zdravlja u Andrijevici u drugoj smjeni od 13 do 21 čas preglede obavlja doktorka Veselinka Paunović. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 912 2500.

U nastavku popodnevnog programa i utisak dana, u utisku dana govorimo o značajnoj vijesti koja će imati uticaj na razvoj naše opštine i svakodnevni život građana. Vlada je dala saglasnost za izvođenje pripremnih radova za izgradnju druge dionice autoputa Bar Boljare od Mateševa do Andrijevice.

mogli početi kraj mjeseca. Pripremni radovi počeli bi odmah po dobijanju saglasnosti, izvodili bi se na cjelokupnoj dionici i obuhvatali bi ograđivanje gradilišta, izradu pomoćnih gradilišnih saobraćajnica za izradu nasipa i usjeka, povezivanje gradilišta na priključke, elektrovodovodne i druge, uređenje lokacije za dopremu materijala, čišćenje terena, obilježavanje zahvata gradilišta, odstranjivanje grmlja i drveća, kao iskop, utovar i odvoz zemljanog materijala, navodi se u informaciji koju je usvojila vlada. Kompanija Monteput je 1. juna u skladu sa zakonom o izgradnji objekata dostavila Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine predlog za davanje saglasnosti za izvođenje pripremnih radova za građenje objekta od opšteg interesa na dionici Mateševo-Andrijevica kako bi dobila saglasnost vlade. U vladinoj informaciji je objašnjeno da zakon o izgradnji objekata predviđa da se pripremni radovi za građenje objekata od opšteg interesa u državnoj svojini mogu izvoditi na osnovu saglasnosti vlade pod uslovom da je obezbijeđen dokaz o prihvatljivosti s aspekta uticaja na životnu sredinu. Planirana gradnja u skladu sa prostornim planom Crne Gore do 2040. godine, a investitor radova je Monteput. Dionici Mateševo-Andrijevica najvećim dijelom se pruža kroz brdski region uz prilagođavanje uspona i padova. Projektovana brzina na budućem autoputu je 100 km na sat, dvojno kolovoza sa 4 trake. Autoput je projektovan kao dva odvojena putna pravca koji se uglavnom pruža kroz brdske predjele. Buduća dionica autoputa počinje kod Mateševa na nadmorskoj visini oko 1000 metara, zatim ide dolinom rijeke Drtske, pritoke rijeke Tare. Od Mateševa pa uzvodno dolinom rijeke Drtske teren se uzdiže do Trešnjevika, odnosno do kote od 1686 metara. U vladinoj informaciji se navodi da će Monteput Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine podnijeti zahtjev za dobijanje građevinske dozvole za drugu dionicu autoputa. Monteput je 27. februara potpisao ugovor sa kineskim konzorcijumom Power China Stekol PCD o projektovanju i izgradnji druge dionice autoputa od Mateševo do Andrijevice vrijedan 694 miliona eura. Ta trasa duga je oko 23 km. Tender je sproveden po uslovima Evropske banke za obnovu i razvoj, a za realizaciju projekta izgradnje druge dionice obezbijeđen je kredit te banke u iznosu 200 miliona eura. Obezbijeđen je i grant Evropske unije od 150 miliona eura, predviđen financijskim sporazumom između Evropske unije i Crne Gore, koji je potpisan u decembru 2024. godine. U cilju realizacije financijskog sporazuma 19. marta ove godine potpisan je ugovor o grantu sa EBRD koja se obavezuje da obezbijedi i isplaćuje bespovratna sredstva. Kinezi će imati 5 godina da urade glavni projekat i izgrade drugu dionicu autoputa, dok će dobiti 2 godine da otklone potencijalne nedostatke u tom poslu.

Nakon još jednog neuspjelog do kraja sedmice bit će raspisan novi konkurs za izbor predsjednika i članove Centralne izborne komisije, rečeno je Radiju Crne Gore. Nadaju se članovi komisije da će sljedeći javni poziv biti uspješan. Problem ne vide u kriterijumima, jer kako kažu, namjera je da se onemogući politički uticaj, iako novo zakonsko rješenje nastoji da marginalizuje uticaj partija. Nemanja Stankov iz Centra za monitoring i istraživanje smatra da je proces izbora ipak opterećen pritiscima što političkih partija, što javnosti uopšte. Neto javni dug Crne Gore u odnosu na bruto domaći proizvod trenutno iznosi 52%, što predstavlja jedan od najnižih nivoa zaduženosti države u posljednjih 12 godina, saopštio je državni sekretar u Ministarstvu financija Tarik Turković. Prema posljednjem izvještaju Ministarstva financija, odnos neto javnog duga i BDP-a na kraju prvog kvartala 2026. godine iznosio je 52%. Poređenja radi, krajem 2014. godine ovaj pokazatelj bio je na nivou od 58,48%, nakon čega je tokom godine bilježio oscilacije da bi vrhunac dostigao 2020. godine, kada je iznosio 84,49%.

U Crnoj Gori u poslednja 24 sata evidentirano je 14 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe povrijeđene teže, a 7 lakše. Iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 5 nezgoda, a u Baru i Kotoru po 2. Po jedna saobraćajna nezgoda zabilježena je na Cetinju, Ulcinju, Herceg Novom, Tivtu i Nikšiću. Izdato je 557 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijete 68 prekršajne prijave. Policija je oduzela jedan par registarskih tablica. Vrijeme s jutra pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, u sjevernim i centralnim predjelima ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 33 stepena.

0: 11. u karijeri. Marija je do prve Grand Slam titule imao više finala 5, dok je Zverev do trofeja stigao u četvrtom. Njegovu generaciju obilježila je dominacija Novaka Đokovića, Rafaela Nadala i Rodžera Federera, a kada se činilo da će upravo Zverev, Danil Medvedev i Stefanos Tsitsipas preuzeti vrh svjetskog tenisa, pojavili se Carlos Alcaraz i Jannik Sinner. Ovoga puta okolnosti se poklopile u korist njemačkog tenisera, Alcaraz zbog povrede nije nastupio u Parizu, dok su Sinner i Đoković eliminisani ranije nego što se očekivalo, pa je Zverev iskoristio priliku i konačno osvojio trofej koji mu je nedostajao. Sa druge strane, Flavio Cobolli može biti više nego zadovoljan nastupom u Parizu. Mladi Italijan prvi put je stigao do finala jednog Grand Slam turnira i pokazao da bi u narednim godinama mogao da bude jedan od važnijih igrača na najvećoj teniskoj sceni. Za Zvereva je međutim ovo dan koji će zauvijek pamtiti, nakon godina čekanja i brojnih razočaranja, konačno je postao Grand Slam šampion.
1: Crnogorski džudisti sa 6 odličija završili su nastup na Balkanskom prvenstvu za starije pionire u Bitolju. Osvojene su 1 zlatna, 2 srebrne i 3 bronzane medalje. U crnogorskom finalu kategorije do 57 kg Maša Vukićević pobijedio je Merimu Beriša zlatnim poenom.
0: U kategoriji do 73 kg srebrnu medalju osvojio je i Lazar Eraković. Kao treće plasirani sa bronzanim odličima nastup su završili Danilo Nenezić do 42, Lazar Mitrović do 46 i David Mrvaljević do 60. Šampionat je okupio 405 takmičara iz Crne Gore, Albanije, Kipra, Moldavije, Rumunije, Bosne i Hercegovine, Grčke, Turske, Bugarske, Kosova i Sjeverne Makedonije.
1: Stadion Topolica u Baru bio je domaćin uzbudljivog državnog prvenstva 43. školskih sportskih igara u atletici, koje je okupilo najbolje mlade atletičare i atletičarke od 7. do 9. razreda osnovnih škola iz 4 regiona Crne Gore. Učenici su snage odmjerili u 7 disciplina, a takmičenje je donijelo vrhunski sportski duh, radost pobjede i nevjerovatnu neizvjesnost do samog kraja. Dok je u ženskoj konkurenciji viđena apsolutna dominacija jedne ekipe, muško finale ostaće upamćeno kao jedno od najdramatičnijih u istoriji školskih igara.
0: U konkurenciji učenica titulu državnog prvaka ubjedljivo je osvojila osnovna škola Marko Miljanov iz Bilog Polja, drugo mjesto pripalo je osnovnoj školi Jugoslavije iz Bara, dok se bronzanim odličjem okitile učenica osnovne škole Vuko Jovović iz Danilograda. Muški dio takmičenja donio je neviđeni egal, osnovna škola Oktojih iz Podgorice i osnovna škola Anto Đedović iz Bara završili su takmičenje sa identičnih 19 bodova nakon svih 7 disciplina. Ipak pehar šampiona otišao je u Podgoricu zahvaljujući većem broju osvojenih prvih mjesta. Polstolje je kompletirala osnovna škola 9. maj iz Sutivana kod Bijelog Polja, koja je zauzela 3. mjesto.
1: Francuski centar i košarkaški klub Budućnost Voli dogovorili su nastavak saradnje, pa će Jerry Puciel i naredne sezone nositi plavo-bijeli dres. Buciel je prošlog ljeta stigao u Podgoricu i veoma brzo postao važan dio ekipe. Svojom energijom, čvrstinom u reketu i bogatim evropskim iskustvom donio je dodatnu stabilnost pod obručima na obje strane terena.
0: Tokom sezone istakao se kao jedan od ključnih igrača u reketu, pružajući doprinos u skoku, zaštiti obruča i defensivnim zadacima koji često ne ulaze u statistiku, ali imaju veliki značaj za tim. Nastavkom saradnje, Budućnost Voli zadržava igrača koji je tokom prethodne sezone pokazao kvalitet, profesionalizam i posvećenost plavo-bijelim bojama.
2: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
3: Emisija za sve ljubitelje sporta.
4: Sportski kutak.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan, 1810. godine, rođen je njemački kompozitor Robert Schumann, jedan od najznačajnijih i najuticajnijih predstavnika muzičkog romantizma. Istakao se kao liričar i autor klavirskih minijatura. S nekolicinom prijatelja istomišljenika osnovao je 1834. godine novi časopis za muziku i borio se protiv negativnih pojava i konzervativizma u muzici svoga vremena. Komponovao je koncert u A-molu za klavir i orkestar, koncerte za klavir, koncerte za violončelo i cikluse solo pjesama.

Na današnji dan 1994. godine Elmag Radio, prva privatna radio stanica u Crnoj Gori, počeo je da emituje program dominantno muzičko-zabavnog i komercijalnog sadržaja.

Na današnji dan 2008. godine na podgorički aerodrom sletio je novi avion kompanije Montenegro Airlines Embraer 195, moderna, veoma udobna letjelica sa 116 sjedišta, idealna za letove do 2000 nautičkih milja. Bio je to sedmi avion crnogorske aviokompanije i drugi tog tipa u floti.

0: Poštovani slušalci, pratite Dnevnik. U organizaciji Grupe mladih iz Andrijevice u subotu 13. juna od 14 do 22 časa organizuje se velika dnevna žurka uz nastupe DJ Devila, DJ Dula i DJ Đurija pod nazivom Matine.
1: Pored muzičkog programa posjetioce očekuju društvene igre, uzbudljive igre bez granica i mnoga druga iznenađenja. Obezbijeđen je i organizovan prevoz iz Podgorice preko Kolašina i iz Rožaja preko Berana. Broj mjesta je ograničen, pa se prijavite na vrijeme.

0: Kakvo je stanje na putevima čućemo od Vladane Bojović iz Automotosaveza Crne Gore.
1: Povoljne vremenske prilike pogoduju da se i saobraćaj odvija nesmetano u cijeloj putnoj mreži. Savjet vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvinje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8, od 10 do 12 i 14 do 20 časova u periodu do 30. juna. Odobrava se i totalna obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 do 17 časova na dionici Plužine i Jasenovo polje zbog završnih asfalterskih radova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova. Radi se i na dionici Čevo-Riđani, obustava su od 8 do 14 časova. Odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvinje saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji mosta Kruča na magistralnom putu Bar Ulcinj. Izvode se radovi na dionici Petnice Bioče, potez Bioče Lješnica. Odobrava se totalna obustava saobraćaja intervalu od 8 do 12 i 13 do 17 časova. I u ostalom dijelu zemlje izvode se radovi, ali u okviru redovnog saobraćaja i u tunelu Sozina i na dionici Podgorica Božaj, kao i u Podgorici na ulici Vojislavljevića. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 3,5 tone u terminu od 7 do 24 časa na dionici Kotor Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje, a zabrana je na snazi za sve kategorije vozila u periodu 25. maja do 15. oktobra na dionicama regionalnih puteva i smjera Njeguša u smjeru Kotora u vremenskom periodu od 8 do 15 i smjera Kotora u smjeru Njeguša u vremenskom terminu od 14 do 19 časova, dionica Međugorski Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se očekuje i pojačana frekvencija vozila na većini pravaca u zemlji. A u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 14 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe zadobile teža, a 7 osoba lakše povrede. To su koji iz Automotosaveza Crne Gore.

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.